0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī debesis būs mākoņainas, vietām rietumu un centrālajos rajonos, iespējams neliels lietus. Pūšot lēnam dienvidu dienvidrietumu vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 6-11, piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā austrumdaļā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī debesis būs mākoņainas, vietām rietumu un centrālajos rajonos, iespējams neliels lietus. Pūšot lēnam dienvidu-dienvidrietumu vējam veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 6-11, piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā austrumdaļā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī debesis būs mākoņainas, vietām rietumu un centrālajos rajonos, iespējams neliels lietus. Pūšot lēnam dienvidu dienvidrietumu vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 6-11, piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā austrumdaļā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uz spīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15-18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas. You can't touch this.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uz spīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15-18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uz spīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14,16 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uz spīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14,16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uz spīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15-18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uzspīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15-18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uzspīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15-18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: despacito.
1: Radio Skonto, laika ziņas.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15-18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi.
1: Radio Skonto, laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā, rietumos un centrālajos rajonos, laiks lielākoties mākoņains, iespējams īslaicīgs lietus, bet austrumu rajonos debesis skaidrosies uz spīdēs saule. Dienvidu, dienvidrietumu vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,18 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains, vakarā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14,16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

ja katli. Aj bailes, bailes, aj nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas, pikucī, un zobi braši klāv.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņi, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņēns laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņēns laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietā.

0: Ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mākoņēns laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņa, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīga virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņi, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs vietām ļoti stipri. Mainīgi virziena vējš 5-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-15, dienā 16-19 grādi. Arī Rīgā nokrišņi, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 14-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM

0: 17 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.